Tapa pada dine shua. Tapa pada dine shua. Ma ina da dine shua. Ipo pada dine shua. Ipo pada dine shua. Bana kenya da dine.